0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Goeiemôre, goeiemôre, baie welkom hier vanmôre se program. Lekker Sondagoggend, dit is nou pas 5:00. Net hier op Helderberg FM saam met my Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show, en binnekort is die sonnetjie op, want dit is definitief somer. Lekker om saam met jou te kuier vanmôre. Ons is al die 4de Oktober en ons kom in wat die jaar betref, is ons op pad afdraande toe. Definitief binnekort is dit minder as 3 maande, dan is het sommer so een nieuwe jaar, kan jy geloof, die tyd het gevlieg, ja nie, ek seker daarvan, die kersfees uitstellingkies is al reeds in die winkels, en ek sien daar is ook heel wat Black Friday specials, al reeds wat geadverteer is, dan jy weet, die einde van die jaar is definitief nawe. Kom ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien in vanmorgen se program, waar jy jou koffiekie gaan geniet saam met vanmorgen so vroeg, en dan jy op die pad is, gaan ek vir jou so bietjie op hoogte hou wat die verkeer aan betref, en dit is so die loop van die program, op hierdie oomblik niks rarig om te rapporteer nie. Ek gaan so bietjie kyk na die weer, en saam met die lekker somers weer, het ons ook natuurlijk bietjie wind wat waai. As jy na een koolsbaai bly, dan het jy omtrent weggewaai gestrand, want dit was met stormachtige wind. Ek denk dat is heel wat windskade ook op plekke. Wat hier in die Helderberg aan betref, moet ek sê, somers het best ook hier kom, dis het lekker doodstil. Lekker, ja nie. Maar ek is seker daarvan, vandag gaan een mooie dag wees, want het gaan windstil wees ook hier in die Helderberg. So ek gaan weer hoogte hou. Wat die weer aan betref vir vandag, en soms over die rest van die week, en hier nog so paar dagjes oor. Ek is nog volgende woensdag, dan is die skole weer oop, so het nog vandag en morgen miskien om nog so bietjie vakantie te hou, en definitief bietjie vir die see gaan baljaar, want het gaan een prachtige dag wees. Hier is vanmorgen nou die nieuws nie, dit is natuurlijk sondag, so ons gaan so bietjie kyk na die sportwereld, daar is heel wat uitslaan wat ek gaan vir jou gee wat die URC aan betref, en wat lekker rugby het ons nie gehad gisteravond nie met die Sharks, wat vir my definitief uitgestaan het, briljante wedstrijd daar teen Leinster. Ek gaan vir jou hoogte hou so half van die rugby uitslaan, en ook kyk wat gaan nou die sportwereld. Maar soos gewoonlik het ek vir jou lekker muziek so vroeg om jou wakker te hou om die sondagochtend saam met my te geniet. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00, en dan Fani Skoeman met jou Sunrise Shake-up Show. Ons begin vanmorgen met Danny Kay, wat vir ons gaan sing Unfrozen.

0: Het Show Me Love, Jannie, definitief so op 'n Sondagoggend Show Me Love. Net voor het Benny Belko, I Found You. Lekker muziek so op 'n Sondagoggend, baie baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is nou so 5 minute voor 6, wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. En ek hoop jy die ochend sal my geniet. Hoop jy het jou koppie koffie sal my geniet om hierdie prachtige dag te begin. Lekker sonskyn weer. En ek bedink die wind gaan ook so'n bykie lees, so definitief so laaste vakantie nog bykie by die see te gaan baljaar. Maar ek het vir Mornay hier in die atelier. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Fanny, gaan het goed?
0: Dit gaan baie goed, dankie man. Ja, lekker om jou weer te sien so op 'n Sondag.
1: Daar sy elke Sondag.
0: Wonderlik. Waar die wind ook daar waar jy bly?
1: Ja, in die strand, die wind het nogal lekker gewaai toe ek daar uitgekooi, maar nie so erg soos gister nie.
0: Nee, ek moet sê, gister het hy gewaai, maar weet jy, ons het gestrand, het hy vir ons ontrent weggewaai en ek hoor ons baie, maar sien gaan vandag een lekker stil dag wees. Maar lekker program waar ons kan uitsien na jou, met jou, waarna kan ons uitsien?
1: Ja, ek kreeg so vannacht vir daar, die onskrif vir die dag kom hier uit, 1 John 4 vers 14, it says, and we have seen and testified that the Father has sent his Son as Savior for the world. So het is een lekker evangelisatie skrif wat ons moet gee, want ons weet ons is verlos deur die Seun Jesus Christus.
0: Absoluut.
1: Dan gaan ons net so klein rikkie, dan gaan ons het devotional oor 1 John 4 vers 14, deur Darren Youngstorm gaan vir ons dit gee, en dan loop ons weer deur die Bybel soos ouder gewoonte, en ons gaan dan natuurlijk na die boek, waar is my notas nou hier, so wat ek met hom weggegooi, maar ons gaan deur die Bybel gaan, ons is net na die boek, Micha, in elk geval is ons aan die gang. Dan natuurlijk gaan ek so kwart voor 7 se kant gaan ek met julle die woord deel, die redder van die wêreld uit 1 Johannes 4:14, so ons hou by daai tema. En dan is soos die datlikie nuus uit die Christen gemeenskap hier by 7 uur se kant, en dan vir die kinders direct daarna gaan ons bietjie praat oor the last supper. Dit is nou daar toe Jesus
0: met die
1: disippels en ons natuurlijk die nagmaal ontvang het.
0: Wonderlik.
1: En dan natuurlijk gaan ons hier so met die so by 7:30 se kant gaan ons 'n nuwe program Vars, gaan ons natuurlijk met Jokkie Kosje, ek hoop ek spreek sy van reg uit, hy gaan met ons natuurlijk die woord hier daaroor lei ter wille van Christus, en so pastoor Kobus Brouwers, natuurlijk altyd 8 uur is hy saam met ons, en dis hy, dis in die nette dop daar.
0: Wonderlik, ons sien uit, baie dankie, dit is waar, jy kan uitsien net hierna met Mornay, so bly gerus ingeskakeld. So 4 minute voor 6 is so tyd vir my tot ziens te sê. Ek is morgenoggend weer terug, bly gerus ingeskakeld elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met jou Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Neil Horn, Meltdown.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

die redder van die wêreld. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. 1 Johannes 4 vanaf vers 14. Die woord red word in een woordeboek verklaar as uit hun gevaar te help. Dit kan ook as bevry verklaar word. Die twee verklarings sê precies wat God gedoen het wanneer ons in die Bybel lees dat hy die redder is. In die Ou Testament kom ons met die begrip dikwels voor, vooral wanneer God iemand gebruik om sy volk uit die hande van een of ander vijand te red. Die Rigters, in Rigters 3 spesifiek die boek, sien ons byvoorbeeld dat Israel vir 18 jaar lang deur die koning Moab oorheers is, en wanneer hulle dan tot God om hulp roep, lees ons in vers 15, en hy het een redder vir hulle na vore laat kom. Ook in die lewens van individue hoor ons van God as redder en bevryder waar hy optree. Dis nou oralste in die Ou Testament. Dink net aan ou Job. Job 19 vers 25 lees ons, ek weet dat my verlosser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Wow, wat 'n woord. In die Nuwe Testament word die verlosser gedagte natuurlik baie sterk aan Jesus Christus gekoppel, maar altyd in konteks van God wat Jesus as verlosser stuur. Hier lees ons van in 1 Timoteus 1 vanaf vers 1 van Paulus, een apostel van Jesus Christus, een opdracht van God ons verlosser en van Christus Jesus ons hoop. En in Judas 25 lees ons ook aan die enigste God ons verlosser deur Jesus Christus ons Here. Wow, dit stempel dit net meer in. Verlossingswerk is ten opsigte die werk van die drie enige God, want die Vader, die Seun en nooit sonder die Heilige Gees werk nie. Reg deur die Bybel kry ons tema, namelijk dat God ons wil verlos. Hy wil ons uit die dood uit verlos, of die doods bestaan wat baie mense inleef, wat Paulus in Romeine 7 vanaf vers 24 noem. Die grootste gevaar waarin die mens ooit kan beland, is beslis een lewe sonder God, en dit is natuurlik in sonde. Of as ek in die woordeboek verklaring kan gebruik wat ons vroeër gelees het, wil God, die Heer Jesus Christus, ons uit die gevaar uitruk. Hy wil ons losbreek en ons allemaal help. Hy het dit reeds gedoen aan die kruis en daarom word hy in Openbaring 5 geteken as die een wat die oorwinning behaal het. Hy is die leeu van die stam van Juda wat sonde oorwin het. Uit sy mond kom die skerp tweesnydende swaard van die woord en hy is die een met die goue kroon op sy kop. Saam met Job kan ons weet, ons verlosser leef en ons leef met hom. Dis nou saam met die Heilige Gees in ons. Bo alles is dit net vir my waar nie, maar ons weet, hy is ook die redder van die wêreld. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons so voorlief is. En as jy hom nog nie ken vandag nie, wil ek vir jou 'n geleentheid gee. Spandeer tyd met die Here. Maak 'n oomblik, 'n plek, 'n tyd waar jy met hom kan kommunikeer en maak tog reg as jy weggedwaal het. As jy hom nog nie ken nie, gaan soek hom. Hy sê, hy sal jou vind, want hy klop al lank in jou hart se deur. Kom ons bid saam. Here God, ons prys U en ons loof U vir wie U is. Here, aan die harte se deure wat U klop vandag, Here, ek wil bid dat U aanhou sal klop, totdat hulle oopmaak. Here, en die wat terugkom na U toe vandag, dat U hulle sal vergewe van hulle sondes en hulle weer sal inneem, Here God. En vir ons wat U dien, Here, dankie vir die genade. Dankie, Here God, dat U ons uitruk uit 'n lewe van sonde wat tot die dood lei. Ons dankie daarvoor in Jesus naam alleen. Amen.

0: FM.
1: Or live stream via haldeburgfm.co.za.
0: This is Haldeburg FM 93.6, your community station.
2: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
3: En nou gaan ek vir julle ietsie vars gee hiersoos uit die woord van God deur Jokkie Gouchee. Hy gaan vir ons die woord bring: lei jy ter wille van Christus? En dis die vraag wat hy vir ons gee. Kom ons luister.
4: Ons almal hou baie van die idee van seëninge. Dinge soos goeie gesondheid, sukses, vrede en miskien 'n bietjie geluk op ons pad. Maar wat sal gebeur as een van God se seëninge glad nie soos 'n seëning voel nie? Wat as dit jou baie kos? Hallo, ek is Jockey Gouchee vir Bernie Diamond en welkom weer by Fas. Toe die bekende burgerregte leier Martin Luther King Jr. die pad van vrede gekies het, het hy goed geweet dat dit vir hom baie swaar kry sou bring. Daar was regimente, hy is tronk toegestuur, mense het hom gehaat en dit het uiteindelik selfs sy dood beteken. Toch het hy daarna verwys as 'n hoë eer om te lei ter wille van dit wat reg is. Sy lewe herinner ons baie duidelik daaraan dat sommige dinge so reg en so heilig is dat die pyn nader aan deel van die voorreg word. Dit is presies wat die apostel Paulus destyds geskryf het aan die gelowiges in die ou stad Filippi. Filippense 1 vers 29. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Paulus het hierdie woorde geskryf terwyl hy self in die tronk gesit het. Hy het nie maar net mooi gedagtes probeer skryf nie. Hy het dit self elke dag deurgemaak. Sy geloof in Christus het beteken dat hy in kettinge gevange gehou is, maar hy het selfs dit as 'n groot eer beskou. Die absolute waarheid is dat om vir Jesus lief te hê nie oor 'n gemaklike lewe gaan nie. Dit vra baie moed. Om hom te dien beteken dat jy soms heeltemal teen die stroom moet swem. Dit beteken dat jy moet opstaan vir wat reg is, selfs al kos dit jou baie. So as dit vir jou baie moeilik voel om te volg wat waar en reg is, moenie weghardloop of bang wees nie. Jy is in baie goeie geselskap. Ware geloof vlug nie vir opofferings nie. Dit vind juis groot vreugde daarin. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleenlik deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Dis God se woord vars vir jou vandag. Gaan gerus na ons webwerf varsvandag.co.za en teken in om daagliks jou vars boodskap te ontvang. Hierdie kort boodskappe is propvol lewensveranderende praktiese Bybelwaarhede om jou te help om jou oorwinning in Jesus Christus uit te leef. Seënwense en mooi loop.
1: Dis lekker, dis klaslik.
0: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: FM 93.6.
1: Here for you.
2: You tune into Adelberg FM 93.6, and it's a Sunday morning breakfast run with me, Morning Monday. And it's a great honor and privilege to always be with you on air. That was Amy Grant, Innocence is Lost, and a great song for what it is. Nou, ek wil graag vir julle die skrif vir die dag vir uit 1 Johannes 4 vanaf vers 14 daar staan geskrywe en ons het gesien en is getuies daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. En hierdie skrif is regtig ware skrif wat ons kan aan vashou en kan weet dat Jesus is die redder van die wêreld en hy is gestuur om naby aan ons te wees. En die Heilige Gees ook nog gestuur, toe hy moes weggaan, het die Heilige Gees ook gestuur, om naby aan ons te wees, en saam met ons die pad te stap, soos wat hy graag wil hê. Dit moet geskied, en dit moet wees. En dis die Here wat ons dien, dis die groot koning, wat deel is van ons lewens. En dit kan ons net op dankbaar voor wees. Ek wil graag herinner, hier is so by 8 uur se kant gaan pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente wees, saam met ons wees, en dan gaan hy met ons die woord deel, soos wat hy ouder gewoonte doen. Dit is altyd vir my

0: groot hoe wat die Here alles doen gedurende hierdie program. Die Here vat ons deur verskillende predikers, verskillende woord, maar dat alles bly deel van die Bybel en van die woord van God wat hy met ons wil spreek. En daarom glo ek dat op 'n Sondag wanneer ons is saam die Here se naam groot maak, dit wanneer ons sing, weet nie, saam met die musiek of dalk luister en die woord inneem of dalk deur die Bybel stap soos ons doen met die Bible Project se help, weet ons die Here is deel van ons dag hier vroeg op 'n Sondagoggend en hy stap met ons die pad. Kom ek speel nog 'n bietjie musiek hier. Hier spesifiek Nicole Norman Fool for You.
1: This is Helgeberg FM 93.6, your community station.

0: Tilburg FM 93.6. Here for you.
1: Ons ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast Run en wat 'n groot voorreg is dit altyd om saam met u op die lig te wees en die Here se naam groot te maak en te vereer. Pastor Kobus is nog nie hierso nie, maar ek weet hy sekerlik sterk op pad en daarom gaan ons nog na heerlike musiek luister van Gerard Stein, Koning van Klei en ons gaan nog meer daarvan luister. Maar tot hy kom, kom ons sing nog lekker saam en maak die Here se naam groot vir wie hy is. Hy is tog ons koning, hy is tog ons Here. En hy gee vir ons hierdie wonderlike dag, wat 'n wonderlike sonskyn dag wat die Here vir ons gee. Maar ek wil ook hê dat ons nog moet bid dat die Here vir ons net sal bewaar en vir ons sal reën gee ook natuurlik op sy tyd dat ons damme nog voller kan word. Laat dit reën daar oor die damme sodat ons genoeg water kan hê om hierdie somer deur te kan gaan. Kom ons luister hier na Gerard Stein se Koning van Klei.
0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: Welkom terug, Cliff Richard, just a closer walk with thee. Apostel, ek lees interessante skrif, man, in 2 Korintiërs 4, voor ek gaan vandag dat so wat die gepreek het in sy hand. Paulus skryf iets moois, man, hy sê dat our present troubles are small and they won't last very long. Is dit nie 'n krachtige skrif nie?
1: Ja, baie geweldig krachtig.
0: Yes. Hy sê our present troubles are small and it won't last very long. Ander vertaling sê, these little troubles are getting us ready for an eternal glory. Hoor wat sê nou, that will make all our troubles seems like nothing. Ek word bewus, nee, daar is soveel mense daar buiten kan, onder die klank van ons stem, wat deur soveel uitdagings gaan. Mense ervaar gesondheidsuitdagings, sommige ervaar finansiële uitdagings en die petrolprys styg in die week tot R30 'n liter en dinge is besig om baie tyd vir ons mense te word. Maar nou kom Paulus en Paulus sê vir ons dat ons moet verstaan our present troubles are small en dit gaan nie lank gaan nie. Iemand moet vanoggend dit besef. Whatever u deurgaan vanoggend, Paulus sê, dit is maar klein dingetjies wat u deurgaan. Paulus sê wat u moet verstaan, dit gaan nie baie lank hou nie. Gloei vanoggend, man van die Here, daar's 'n draai en daar's 'n swaai in mense se omstandighede.
1: Apostel, baie dankie vir die geleentheid. Ek glo absoluut daar's 'n bonatuurlike swaai in mense se lewens, in die atmosfeer, in die kingdom atmosfeer, waar God besig is om dinge vir ons mense te laat gebeur.
0: Ja.
1: En uitdruklik wat Paulus daar sê, dis tydelik, en die tydelike lyk vir mense in die omstandighede, dis lank, dis nie nou nie, dis nie net nou nie.
0: Ja.
1: Maar as jy jou gees inbind, met wat die woord sê, en jou gees by God se gees en by God se denke inbind, verander jou hele lewenspatroon, jou gebedspatroon, jou huidige omstandighede kan ook nie opweeg met wat die groter heerlikheid van God vir ons in gedagte in het nie.
0: Is so krachtig, nee. En die ding wat Paulus sê, hy sê, man, dis maar klink goedjies wat jy deurgaan. Ander vertaling sê little troubles, ander vertaling sê small troubles. En die hartse stories, ons kyk na hierdie goed en ons sien dit as massiewe probleme en ons sien dit as groot probleme. As jy weet wie wat gesê het, ek het net 'n bietjie van die, ek het 'n bietjie van daai, bietjie van dit, dan gaan ek nou maar eet en dan gaan ek sterf. Iemand het vanmorgen oggend om perspektief te kry op wat jy deurgaan. Hierdie skrif het my lewe geverander. Toe besef ek, apostel, whatever ek deurgaan, volgens God is dit klein. Glory be to God. Volgens God is dit klein probleme. Maar nou gaan Paulus verder en hy sê dat dit gaan nie vir altyd gou nie. Daar is mense vanoggend, wat moontlik al 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar al deur dieselfde situasie gaan. Maar iemand het nodig om te weet vanoggend, dit gaan nie vir altyd hou nie. Nou kom Paulus en hy bring vir ons die eindproduk. Hy sê, hierdie probleme bewerk eindelijk vir ons een alles oortreffende ewige gewag van die heerlikheid.
1: Wow, geweldig.
0: Absoluut.
1: Geweldig. As hy sê, dis maar klein. En vergeleke met wat ons die periode wat jy dit deurmaak is geweldig klein.
0: Ja.
1: Maar om te sê die situasie kan so vinnig verander.
0: Ja.
1: In 'n oogwink kan dit verander.
0: Ja.
1: As jy net by die plek kom om te sê, Here, in my secret place.
0: Ja.
1: Waar ek hierdie goed deurmaak.
0: Yes.
1: Ek weet my reward gaan geweldig wees. En wanneer die Here mens reward, soos wat hy met die hodo gedoen het, dan reward hy jou publicly.
0: Absolutely.
1: En as hy jou publicly reward, gaan het so geweldig is, die wereld gaan het sien, en hulle oog gaan rek, want hulle gaan sien dat die Here het jou story verander.
0: Absolutely. Jy weet, dit is krachtig. En die mooie ding vir my is, wat ek hoor vanochtend in my hart, is dat dinge kom tot op 'n einde. Dinge kom tot toe. En lieve vriende, kom jy weet dit om ligtelik te praat. En die woord van die Here vanoggend is ons sterk fondasie. Paulus sê, dit gaan nie vir lank hou nie. So iemand moet weet vanoggend dat dinge kom verseker tot op 'n einde. Maar die mooie ding is, hy sê, hierdie klein probleme wat ons deurgaan, eintlik werk dit in ons 'n heerlikheid, apostel. Is dit nie kragtig nie? So die einddoel van my stryd en my probleme, God wil my bring by 'n vlak van heerlikheid in my lewe. Paulus sê, en hy sê, ek reken die lyding wat ek nou deurgaan, kan nie opweeg teenoor die heerlikheid wat aan my geopenbaar sal word nie. So iemand is nodig om te weet, net dit wat jy nou deurgaan, na alles ga ek kyk, is a goodness man, dit wat ek deurgaan, dit kan nie opweeg teenoor dit wat God aan my gaan openbaar nie. En ek is seker net, dat is baie mense wat kan getuig van nog een apostel, dat die lyding wat ons nou deurgaan, kan nie opweeg nie. En dit is aangepraat net van Petrus wat sit in die gevangenis, en vir oomblik lyk het vir hom, jy weet, alles val uit mekaar uit. Ek dink hulle het een van die ouens al klaar doodgemaak al, en hy was volgende. En nou sit Petrus in die gevangenis, en skielik toe kom die engel van die Here, en toe val die boeie van sy hand af. Wat het verder gebeur?
1: Wat verder gebeur, die Bybel sê, en Petrus is by die eerste wag verby.
0: Ja.
1: Die engel lei hom verby die eerste wag, en ja, verby die tweede wag.
0: Ja.
1: Sonder dat hulle besef, hy is vry.
0: Ja.
1: Die Bybel sê, en hy het by 'n groot deur, wat 'n ysterdeur was, gekom,
0: ja,
1: wat van self automaties oopgegaan het.
0: Yes.
1: En toe hy buite kom, besef hy, maar dis nie 'n gesig nie, dis nie 'n visioen nie.
0: Ja.
1: Hier's iets aan die gebeur.
0: Yes.
1: Ek wil vir iemand vanoggend sê, die boeie val vanmôre af.
0: Yes.
1: Die Here lei jou uit van waar jy nou is, deur 'n bonatuurlike krag,
0: ja,
1: en hy bring jou by 'n deur wat van self gaan oopgaan. Die, yes, sensor van God is op jou lewe, waar, yes, jy nie meer gaan struggle om deure oop te maak nie,
0: yes,
1: maar wat die Here se sensor op jou is, en die deur wat moet oopgaan sal van self,
0: yes,
1: vir jou oopgaan.
0: Ek
1: en waar Paulus, yes, praat van, yes, van die heerlikheid en
0: ja,
1: jou situasie is net 'n proses om jou te brei,
0: yes,
1: vir die groter heerlikheid,
0: yeah,
1: van God wat na jou toe gaan kom. Want wat dit wat jy nou deurmaak,
0: yes,
1: kan nie opweeg met die heerlikheid wat aan die kom is.
0: Aan die kom is nie.
1: Die deurbraak wat aan die kom is.
0: Yes. Jy weet, en ek is seker op Peter sit daar en sê, wel, ek het gepreek op die dag van Pinkster, duisend het bekeer, baie het gesond geword deur my, en hier sit ek nou in die gevangenis. Wat is volgende?
1: Wat?
0: Verstaan nie? Ek dink die skrif sê, the night before. Jy sien, the night before, net voordat hulle vir hom, ek dink ook so wel geëxecuted, toe kom greep die Here in. So iemand ochtend verstaan, he, voordat die vijandse planne in vervulling kom, gaan God ingryp.
1: Halleluja.
0: Voordat die vijandse planne gaan execute, gaan God verseker ingryp. Jy sien, en nou sit in die gevangenis, die engel kom verskyn aan hom, en die boeie val af, en hy het genoem dat boeie is besig om van mense se hande af te val. Jy sien, my het opgestaan. En die geheim van ons, iemand sal moet opstaan vanoggend.
1: Absoluut.
0: Iemand sit vanoggend moontlik in depressie, in wanhoop, twyfel, maar die moment jy begin te opstaan, jy weet, dan val seker dinge net van jou lewe af. Apostel, baie keer moes ek myself letterlik uit depressie uitgeruk het, dien het op te staan, dien net vir myself te sê, dinge gaan verander, dinge gaan swaai. Hy staan op, en hy gaan deur die eerste twee deure, en my kom toe die Bybel sê, hierdie eister ek het gelei na die stad toe. Glory be to God, dit was sy vrylating, maar toe by die hek kom, by die hek van self opgegaan. Ons verklaar vanoggend, voor die jaar draai, dat deure gaan van self oop. Ek is oortuig daarvan, ek is oortuig daarvan, God gaan deure vir mense self begin te oopmaak. En niemand sal die eer kan kry vir wat God gaan doen in ons lewe nie, want die deur het net van self oopgegaan. Wie vertrou die Here vanoggend vir deure om van self oop te gaan? Laat ons vinnig weet, ons wil graag vinnig saam met u bid. Moenie weggaan nie, pragtige lied, en dan is ons terug.
2: Dis lekker. Dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Welkom terug, verseker, my pa is die koning. Mense sê vanoggend, apostel, bid vir my, ek vertrou die Here vir geopende deure. Ons gaan nou vir mense bid, dat die Here vir mense deure moet oopmaak. Is op pad huis toe. Is daar miskien 'n slotwoord wat u vir ons mense wil gee?
1: Ja, Openbaring sê, hy wat die sleutels van David het.
0: Yes.
1: Wat achter jou toesluit. Ja. Wat niemand weer kan oopsluit.
0: Dis hy.
1: En wat voor jou oopsluit, wat niemand weer kan toesluit.
0: Ja.
1: Daai God bestaan.
0: Absolutely.
1: Want as God vir jou 'n deur toehou,
0: yes,
1: dan sê dit, hierdie seisoen is verby.
0: Yes.
1: Daar's nuwe seisoen wat besig om aan te breek.
0: Yes.
1: Jy hoef nie daai deur te forceer en aan te breek, want hy gaan nie weer oopmaak. God het iets nuut vir ons in gedagte. God het iets nuut vir ons jong mense, vir ons tieners, vir ons jong getroude pare, vir ons ouers, iets niets, 'n nuwe werk, 'n groter salaris, beter werksgeleenthede, veiliger werksgeleenthede, wat die Here sê, ek maak 'n deur oop en niemand sal het weer toe kan maak nie. Op pad Kersfees toe, die Here se deure is vir jy oop, jy hoef nie te bewe, te sidder, God is in staat om groot dinge te doen, glo dit net. Nie.
0: Ons ontvang die woord van die Here vanoggend, kyk, ek stel voor jou, 'n geopende deur, en niemand kan dit toemaak. Voor jy gaan, apostel, wil jy net vir ons mense gebed doen, die tamelik boodskappe deurgekom van mense, wat God vanoggend vertrou, vir geopende deure.
1: Amen. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, U is groot en U is almagtig, U is 'n gedigte God. Daar is niemand soos U nie. Dankie vir ons, Here, wat U geskaap het na U beeld, en dankie dat ons U kan dien in die krag en in die krag van die opstanding. Vader, daar is gebedsversoeke vanoggend. Here, mense bid vir geopende deure. Mense staan by kruispaaie, Here, hulle weet nie links of regs nie. Maar ek bid vanmôre, Here Jesus, kom vir ons deur. Kom vir ons mense deur. Kom, Here, vir hierdie area deur. Kom vir die Wes-Kaap deur. Kom vir Suid-Afrika deur in die naam van Jesus. Ek bid vir werksgeleenthede in die naam van Jesus, Here. Ek bid Heilige Gees, hulle wat wil gaan studeer, ek bid vir geopende deure. Ek bid Here Jesus vir genesing. Ek bid Heilige Gees, mense, Here, sit met die dokter se report, Here, dis die einde, maar U het nog niks gesê nie. Ek spreek genesing, want U sê deur my wonde het daar genesing gekom. Dankie vir die bloed van die kruis wat ons vonnis tot sukses in die naam van Jesus. Dankie vir die bloed van die kruis wat elke mag van Satan breek, elke demoniese mag is gestop in die naam van die Here. Dankie vir die heerlikheid van God. Dankie vir die salwing van die Heilige Gees wat die juke verbreek in die naam van Jesus. Dankie vir die vettigheid van die Here wat elke juk laat val vandag en ons mense vrymaak in die naam van Jesus. Vrymaak van elke kommer en elke las in die naam van die Here. Ons gee dit oor aan U en ons verklaar in hierdie dag, Here, in die naam van Jesus, geopende deure in alle areas en alle fasette van mense se lewens in die naam van Jesus Christus. En dankie vir die groot heerlikheid van God wat nou toesak, Here Jesus, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen en amen.
0: Dankie, apostel, ons geloof vanoggend dat geopende deure is los en dis verklaar in die magtige naam
1: amen
0: van Here. Alles se vriende, mag die Here seën volgende paar dae, mag jy die hand die guns van die Here ervaar en mag deure oop swaai vir u. Die van die wat kan, apostel Abbot gaan nou preek in Salaris Pas en ek is op pad Grabouw toe. Sal ek weer so met u kan sien daar. Here seën u volgende week selfe plek, selfe tyd.
2: Seën julle broers, mag die Here se hand op u wees.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM
3: 93.6.

En dis Sugar Man by Rodriguez, net hier so op Helderberg FM 93.6. So met my Mariana, hierdie is Timeless Sundays en ek vat jou al die pad tot 2:45 vanmiddag. As jy 'n spesiale versoekie het, 'n classic, stuur vir my 'n WhatsApp in studio op 021-100-6936 of dalk 'n spesiale boodskapie wat jy vir iemand wil speel, dan maak ek so. So kom ons spring terug in dadelijk back to the classics met Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Endis Michael Walton met When a Man Loves a Woman. Ek weet jy het saam gesing, ek moes double check is die mic af, net om seker te maak, want mens kan nie help met hierdie classics nie. Dis so timeless, dit hit jou in die chest, en dan ken jy net elke liriek, en jy weet nie eers waar jy jouself bevind nie, maar jy is terug in 1990, en dan mis jy sommer iemand wat jy nie ken nie. So hierdie enetjie hierna, Corlia se songvanger. Sjoe, wat 'n stunning liedjie, bly ingeskakel vir dit net hierna op Helderberg FM 93.6.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Helderberg FM
5: 93.6.

En dis Lara Fabian met I Will Love Again. Dankie vir daai versoekie. Ek hoop jy dit baie geniet. Die volgende enetjie is van ABBA Knowing Me, Knowing You. En ek gaan hierdie versoekie stuur speciaal aan Heinz. Heinz, en baie dankie. Ek het gister vir hom geboodskap, so hy doen weekends op Helderberg FM elke saterdag 3 tot 6. En hy het 'n lekker Afrikaanse uur daarso of jou lekker Afrikaanse liedjies. En toe stuur ek vir hom my versoek en toe sê hy so mooi vir die Helderberg van my show, so ek wil dieselfde terug doen. Bly in geskakel elke saterdag 3 tot 6. Hierdie is ABBA Knowing Me, Knowing You, en baie dankie vir die pragtige boodskappe.

0: En dit was Kenny Rogers met Lucille. Nou, hierso kry ek 'n boodskap van iemand. Kom ons kyk wat sy naam Arden. En hy sê hy stream ons al die pad van van Swede. En stream vir ons. Maar ek dink hierdie liedjie is bietjie te wild vir 'n Sondag, maar kom ons gooi gaga 'n klein throw forward vir jou.
1: Bring die boeke! Daar kom je ref nou! Voetsek! Bring by my die boek!
2: Hier kom je Ossie! Kiwis! Engelse! Anna!

0: Ach nee, Hendrik, het is nou genoeg. Het is nog donker en ons is allemaal wakker. Koffie. Beste ding, eerste ding in die ochend. Nou is nog tyd. Ek gaan gauw terugklim in die warm bed met 'n lekker beker warm koffie.
1: Môre.
0: Devin. Skrik ek nou. Wat maak jy die tyd van die oggend?
1: Ons het die laas nag geslaapie.
0: Hoekom nie? Wat's fout?
1: Ek het nuus.
0: Van wie? Wat het gebeur?
1: Dit's goeie nuus.
0: Wat jou die hele nag wakker hou. Hoekom het jy nie ge-WhatsApp nie?
1: Want ek wil het self bring. Die nuus.
0: Dit moet huge wees.
1: Dit is.
0: Kom aan, hoe lang gaan jy my nou nog in spanning hou?
1: Ma was ook wakker. Ons was allemaal wakker.
0: Jy het my, ek gee op. Ach, sê, doe, wat is dit?
1: Dit is Bobby.
0: Het sy die baba laat aanneem?
1: Sy het gekom.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rechtig, waar is sy? Is sy hier so? Wanneer het sy gekom?
1: Gisteraand, ons sit nog by die tafel, ek en ma. Toe klop iemand. Ek skrik, want ek hoor 'n kar wegry. Toe is het al die tyd die taxi. Sy het bus gery tot op die dorp en toe bring die taxi haar. Eers roep ma, wie's daar? Want jy weet nie wie staan aan die kant die deur vir jou in waggie. Jy kan nie sommer oopmaak nie.

0: Toe hoor ons die baby huil. En toe weet ons, ek en maat opgespring. Ons kon nie die deur oopkry nie, so het ons gebewe. Toe huil ons allemaal samen die baby, maan, Bobby en ek.
1: Oh, ek kan nie glo sy het besluit om die baba te hou nie. Dis sulke goeie nuus. Oh, ek sou ook nie geslaap het nie.
0: Sy naam is Daniel. Dit was my pa se naam. Maar hy huil nou nog almekaar. Oh. Sy sê die trane is van blydskap. So, ek het net kom sê Bobby is terug en sy het hom saamgebring.
1: Ek is so, so bly.
0: Ek ook. Ek het nie geweet ek kan so bly wees oor 'n baby nie.
1: Jy weet, ek het al gaan soek toe ek in Johannesburg was.
0: Nee.
1: Ja, ek het lank met haar gaan praat oor sy die baba wou laat aanneem. Ek weet hoe dit is as jou ma jou weggee by geboorte.
0: Nee.
1: Ek het al vertel hoe swaar dit is vir 'n kind as jy begin soek baie jare later. Omdat hulle jou gelos het by ander mense om jou groot te maak. En hoe die mekaar jy later is, want jy het lief geraak vir jou grootmaak ouers.
0: Nee.
1: Maar dis nie jou regte ouers nie. En jy soek na jou familie. Het jy sissies en boeties? Waar is jou ouma en oupa? As jy eers begin soek, dan hou jy nie op nie. Jy soek en soek en soek en soek, soos Boesman.
0: Ek is jammer dat jy ook nou huil. Sorry man.
1: Dis trane van blydskap. En soos jylle sin.
0: Hey man, Boesman, nie man, dis net hier.
2: Toch, ek hoor jou stem, Dylan. Wat maak jy hier? Dit is heeltemal te vroeg om op te sluit. Boesman!
0: Ek het net kom sê van Bobby, meneer.
2: En die trane, Nicolien?
1: Oh, skies. Dis omdat ek baie bly is. Baie bly. Ek moet gaan klaarmaak, anders het my klas vandag sonder 'n juffrou. Ons praat weer, Dylan.
2: So, sy is terug.
0: Ja, ek het gesê sy kan maar dag afvat, dat sy eers kan uitpak en als, dan kan sy môre begin.
2: Hoe bedoel jy begin? Gaan sy so gauw weer wil begin werk met die baba?
0: Ja, ma gaan hom oppas, ma wil hom oppas. Ons mag nie na by hom kom, die duisiens kind. Sy hou hom styf vas, sy dra hom rond, sit hom hier neer.
2: Ja, dis maar hoe oumas en oupas maak, nie?
0: Nee.
2: So het Bobby al gesê waar sy wil werk?
0: Ek het gesê sy kom Dylan's toe. Ons kort extra hande by die koffiewinkel.
2: Dit weet ons, maar dis nie vir jou om sommer personeel aan te stel nie.
0: Ek kan. Ek is ook op die bestuur.
2: Ons is drie op die bestuur. Jy, ek en Willie. Daar moet saam besluit word oor aanstellings. As dit nie eenparig is nie, dan moet ons stem. Ons moet hoor wat is Willie se gevoel.
0: Hy sal nie omgee nie.
2: Daar moet 'n werkskontrak geteken word en oor vergoeding onderhandel word. Dis nie net vir inval nie.
0: Meneer Willie is besig. Ek sien hy ry heeldag patrollie.
2: Nogtans, hy moet geken word in hierdie saak. Boesman!
3: Ag, nee, my oë en ore bedrieg my seker die tyd van die môre.
0: Dis ek, ja, Dylan. En Bobby is ook hier.
3: Wat? Ek glo dit nie.
0: Sy sal nog kom groet en die baby kom wys.
3: Moet nie vir my sê nie. Het sy toe nie...
0: Nee, Tannie, ou vrou. Hy is hier, in Melkoudfontein.
3: Ach, Hendrika is seker ek al. Ach, fooi toch.
0: Tannie, ou vrou, moet nie ook huil nie.
3: Excuses, is maar net die trane.
0: Van blydskap, ja, ja, ek weet.
2: Dit lyk my nie. Ek is die skinker van môre. Anders gaan ons met droë keel hier.
3: Ach, ek is nou heeltemal teer mekaar met al die nuus. Drink jy saam, Dylan?
0: Ja, dankie.
3: Vir my ook, Fred. My arms is skoon lam van die skrik. En ek is nog nie eers klaar met die breigoedjies nie. Betta hekel ook nog in. Hier kom verras hulle ons allemaal. Is allemaal daarom gezond, Dylan? En hoe lyk die papa?
0: Soos 'n ou mens, sonder tanden en sonder hare.
2: Ja, so kom ons in die wêreld en so gaan ons daaruit.
3: Dankie, Fred. Hoorie, so kan jy my later vanoggend oorneem? Ek wil self gaan kyk.
2: Ons kan seker 'n plan maak.
3: Dit gaan so lekker wees om Bobby weer hier by Son en See te hê. My ou raakvatter, ek het haar so gemis. Die gaste het haar gemis.
2: Soos ek verstaan, gaan sy...
3: Ja. Ons sal haar eers kans gee om uit te rus. Dis 'n lang pad met 'n baba. En sy het 'n moeilike tyd agter die rug.
4: Dan die ou vrou, Bobby gaan...
3: Ek weet. Ons sal het stadig vat in die begin. Ai, mens. Dit kom net op die regte tyd. Met Engela en klein Alia wat nou uittrek. Ek het gewonder wat gaan ek maak met die Leones. Gaan hulle so mis. En kyk nou net.
2: Ek stel voor, ons hoor eers wat Bobby sê. Voordat daar enigszins verder planne gemaak word.
3: Hoor daar, Betta se ou haan stem saam met jou. Bobby sal sê.
1: Kan ek maar 'n rukkie hier by oom sit op die bank?
2: Ek het gedink jy het gaan draf.
1: Nee, vanmiddag nie. Ek is 'n bietjie lui. Dit was 'n deemekaar dag met Bobby se nuus vanoggend. Ek sien Engela is ook besig om te pak. Ai, ek gaan hom mis. En vir Alia.
2: Hulle gaan daarom net oor die pad.
1: Toch. En ek hoor oom trek ook uit. Een van die dae.
2: Ja, is die plan. Ek moet weer 'n slag huis kry. Die Lucies was net 'n tydelike reëling na die ongeluk.
1: Oh, ons gaan vir oom ook mis. En vir Boesman. Dinge sal nie meer dieselfde hier wees nie. Die Son en See gaan nie meer dieselfde wees nie.
2: Die lewe stap aan.
1: Wie gaan vir oom sorg?
2: Ek sal regkom.
1: Ek gaan vir oom kom kuier.
2: Jy is meer as welkom.
1: Sal oom help met planne maak? Ek en Engela wil die dorp inskryf vir die Afrikaans 100 kompetisie. Dis 'n landswye ding.
2: Ek het gesien in die koerant.
1: Ja, daar's groot pryse met TV-kontrakte. Ons kort 'n paar goeie wenplanne. Is oom in? Asseblief.
2: Aangesien jy so mooi vra, skat ek, oom is in.
5: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.